0: Enti ke wuru no.
1: My friends.
2: I'm going to go. Na ewa se yehwe ni ye. Apomodin ni hwa nipa ni suade hunu bia da woni so no untimi emfofele. Afi shaase ye hu se afi ye twamu dodo na but ebe shaase no nipa dodo na na make yomo new year resolutions. Ebi mo si ombe tukwan, ebi mo so omo be toka, ebi si ombe si dan, ebi so omo be ko school akotoa o madisua so. Ebi mo so omo be wo na ne nyina mu no se woni apomodin a ebe ye den se sa enyema a wahyehye no ne nyina no ebe be amount de bia ne ya ne yesre nyankopon se onnom emwaye no mfa apomodin enkyeye na no so nti na endpoint homeopathic clinic yetu ye ho asi ho se nipa apomodin ehu hianti no ye bi ya pono mu from Mondays to Saturdays ye ye adwuma a obetime ede wo haw ababedan ye number ye di edi adwuma no eye 0244 86 70 68 0244 86 70 68 ye branches no atwapete Ghana and cry ha your Spintex Shell signboard baby I'll free baby I also call Spintex Shell signboard na afi so tema community 22 afi nya ne communities tema communities important mo a shaman eje kojo mo nyina no mo fa mo ne nche community 22 ubenya ye ewo ho Kumase Kronom Abohia ye ne Angel Educational Complex no ana edi nhwe ni mu na afi so techiman ye wo hensa so do any che baby a friend takrade nso a anaji estate Queen of Peace endpoint homeopathic clinic on sabekan ye ana eziama nso no eye nzema important wo lubo endpoint homeopathic clinic ye wo hunting no mo am wo important ho nyina mutime de money e chere e ho na mike to enne no wada roma be pese ye hwe yare bi ya to ne din se
0: GED
2: ne ye acronym na acronym no G no S jina ho magastro eye esophageal. Ebi mo kano esophagus.
0: Okay.
2: Misi kano esophagus. Inti esophageal, ana aro ne ye reflux.
0: Okay.
2: Ana dino eye disease.
0: Okay.
2: Inti ge deno jina homa gastroesophageal reflux disease. Like tu, me yashio se, obo ashe she opain. Obie ni hua, obeka se, onya hard bends, eda.
0: Okay.
2: Inti ebo sheshe e woho. Nemo mobi woho, nane bune ye sheshe no no. Na etwaso obi wo ha na wotwe bia na otimi nya no more than 2 times hard bends no se wunya no once na wonom antacid na ekwa enye problem na mom se hard bends no etwaso na etwaso na wotwe bia bia mienu ebia mprensa ebia mprennan na na wotwe foforo asa starti na otse se obo ehyehye wo eyade e wo se otu hwana mo because ebitimi aye sa ga baby obi wo ha na ne de no na nya ne bo na ehyehye no na mom ne bo no ye ne ya because ho aye kuro osophagus ni mo aye kuro nti bo se ne bo no na ye ne ya obi wo ha otimi te ya wo na na ye ne se heart attack mpo ana wo nya ana sa akoma mu problem bi ana e ba no so obi wo ha odidi ya na aduane no na ejinejina ne bo na che se wanfa sabi wanfa ne sa anwo ne mini mu anfe aduane na ne ho nto no da obi sokra wo ha ne bono timi eye ten te se de ye de blocks bi na egu ne bono so na ne bono yududu na oje ne ho a onje obi wo ha ya diagnose no with peptic ulcer disease ya say ulcer so de bia ne boya ne ya ebia na ye misdiagnosis ana ya misdiagnosis ebetimi aye sa ged yare ya ye ka ho asem yi bi nti enne no utie na wotie ne ye na ntempa no wotu ho na mo na waba nti no ged no se obi edidi ana se nipa ye didi a aduane aye di ne ye resa wo yanum e fa ye minimu eye throat no na fe no afa tube by a friend no esophagus no
0: okay
2: esophagus no na e connect ye minimu e de akosi ye yefuno mu nti ye didi aduane ne fa ye minimu a enna mo esophagus nim na fe yakoto yefuno nim na aduane ne koto yefuno nim no gate bi da esophagus no ene yefuno no ntem gate bi da hɔ a sɛ wo didi aduane ne ba na gate na bie aduane ne betɔ yɛfono no mu pɛ na gate no ne mu ato emu to saa na na yɛfono na hyase sɛ ɛyam aduane no because acid ɛbɛba na nyankopɔn nim die mu no ni kwansa acid no efri yɛfono ne mu ɛsa ba esophagus ne mu yɛfono no mu no nyankopɔn de nkatamu nsamu bi asamu a itimi withstand acid nti acid ba yɛfono no na digest aduane na your phone mu nye kuro because okay. Lining ne wo mu no e protect your phone no
0: okay
2: obi an lining ne be sey no na otimi nya osa e wo ne your phone mu na esophagus no nte sey your phone no lining ne wo ho no different from your phone no mu de no nte sey acid ne be free your phone no mu ba esophagus wo ho na e be ba be ye ho kuro e be wotre wotre wo ho no na aye ho kuro ti e be ma wo bete ya wo be ma wo bo be hyehye wo ti the reason why obi didi wie no okoda na anopo sori na ne bo hyehye no a eye se acid ni biye free ni yefunu mu ana aba na esophagus ni mu a aba be wotre wotre ho ntia o te sa ya wo no e wo ne bo no eno ene ade a ye fre ne se gate no ntinke wo se door no epono no emuto na fe no yefunu no e digest aduane no na fe no aduane ne nsa ma back biem se aduane no ni acid ni sa aba back a na fe no wakonya gate na gate my two obi bebu sa se dia e kra pote ne deba enti ade edi kan no eye se obi a odidi broso edidi mroso
0: fudien
2: fudien obi wo ha my two odidi na se wante aduane no woni mini mu a na je se
0: omi
2: ye
0: oso oni mi se ni dige bi se obi wi ni nyira
2: enya sam keto a se odi ni sika to aduane no kwa de wo se odi na oto ase enso no nka ne papam no ni kwansa ye funu no stretch ye funu no de aduane a wo de be ma ne bia no wo be chese obedi because it me expand it
0: okay
2: nemu mu no e wo se wudi kakra wo te se wame wo te se wo te se wame na e wo se wuja aduane ne di but obi wo ha obedi a na fe ne ye funu nyina ye se totwe na chese wo je ne ho a won je se wo obi a wudi di mroso a wo makwan se acid no emmo ma wo bo yes because say your phone no eye kese sa na e digest aduane na ntempa na obo se sa gate na nke wo se nke mu ato no itimi liki na acid ni bia fa ho na aba obo die di ho eye obi a wodidi anadwo obi a wodidi late nti say wodidi na ntempa wa chea ho ato ho na wada fa na se bottle a ensuo egum na bottle no ni ti ni ye nkata aso yie wo se sa wo chea bottle no to ho a ensuo no ebe fa ho enwunu agu Samson as a woody dear Najuno, not watch ya on to was a wood. One mass said, Nequa said, I said, and you na embra bohono na fe embra me water water ho enye hukru nti ya yidi di anadwo no e ye high time say ye be jai because se wo didi anadwo na wo bo sa ase ye se hye wo a e ya de a wan hwe ye beto aso a na fe ne ho no koye kru na akofa sa ged yare yi e di aba another course eye nipa sabi wo so bebre ya na se nipa ne mu odu bebre na ne mu eye du no ne mu no eye du no e wo ne ye funu mu wo to omo mafu sabi omafo so no we de omo mafo so no madaro ma mo fan chame madaro ma
0: yega setia
2: se ye funu ne ye kese ana sa wo ye kese na se srade hyehyehye wo ye funu mu ne wo abdomen ho na de ye ne se e puti pressure wo ye funu no so nse aduane begum na se ye funu ne digest ya because se ye funu no enema chese srade atwa ne ho ahia ne ntine srade ne pushi no nti ye ba ne sa acid no etimi eboba wobo na afi na ba be cause sa problem ni ye nua no mo ma o mo hye ntade a tight no mo bebre o mo bokko set ahodo na afi no ne ho me te na o ntimi nya de obeye bia just because e wo se o looking nice e wo se ne shape e ye kama kama se wo ye sa emia wo no emia wo ye fono no so ka ho nti wo mia acid no back wo pushi acid no back to esophagus no na afi na ba be ye e ho kru nti no wo sha tade e chiru e chichiru bebre pampe ya wo mema ne bia omo sha ntade a e da omo ho a na chese omo ho chiru omo mu ntimi nya de omo ba ye bia ye nua no mo man no so omo sha ntade ne niema wase a omo di mie omo ye mu no sa na ema ne nyina na mwa like to nua ne bi wo ho a ye di a itimi ma sa ged ye a ye ka ho asami e ba itimi ma wo koko ye wo ye itimi ma wo bo hyehye wo nua ne ma ko wo bebre tu ko to benka te chi se wo chi meko wa sanke mu a na wo wi a de beans aka ho de enkwan afa mu de akwa akwa ji ne fufu a anya asam keto akra na se wo di sa meko no hunu se o sɛ saa gate na ɛda wo yɛfono ne wo sofa gos na wo no afei ne bedru baabi ne eliki na afei acid no ɛba mekon so kra no ɛma acid ne get produced a lot to produce your acid ne bebre nuade bi te sɛ garlic ne jenny no so yade a wo wi ne bebre ya na wo di ne bebre ya ti me ma wo nya saa gate yi citrus fruits bi te sɛ orange lemon lime tangerine pineapple saa nuane ne nyinaa no ɛma wo nipadua no produce acid bebree beans ɛne milk ɛkyɛ ɛwɔ yɛfunu no mu nti the more a ɛwɔ yɛfunu no mu no na wo produce acid no na the more acid ne bi ɛba wo bo saa nuane nyinaa no energy drinks ne carbonated drinks alcohol nsa yɛnom ne bebree ne nyinaa atimi ɛma saa gɛdi ɛba na obi wɔ hɔ a ne bo hyɛseɛ sɛ ɛhyehye no amae too yɛ a na wafa ne traa sɛ ne bo keke na ehyehye no na so etoatoaso na etoatoaso na ɔno mantacid na ɔno mantacid ebedru brebi no na ekwa akoye kuro ewo obo get gastroesophageal reflux disease aye ken obo a ehyehye obo a eye woya se wudidi na aduane na begina obo na afi no kesi ukura na na wote aduane ne pampan obi ho kesi a aduane ne bi kura timi eba ne minimu ene nanu mu nyina na obi ho kura na na se kyesa ne bo na eye ne ya no ama ne home kura no na ete na kyesa wo te so obi ho ya diagnosed with asthma na so obehwem na nya asthma na yesa agadi ana e cause problem no fa number ya medi to dwai endpoint homeopathic clinic na fre ne to anamo se wo how ya mebobo so ya to anamo na afi no e fa woni kire ya so ye na ye hwe ne ye to ase e ma number no e ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68 to my two and centrania a better this will be a work get yari ya ya can one semini a business and a boat best channel be one a bonus channel not 10 one a cheap be how did ya now said you know it's in a general boss a do you know per se because we're dear ma I why a check will be maybe an energy in a general boat will be one or regurgitate here do you know
0: okay
2: into no a more bit to say and then ne aponche because o ani nwan o mo regurgitate o mo pu wesa ti aduane ne ko mo yama obo so ma sai pu aba na o ma sai wesa na o ma mene nipa bi wo ha o mo nya sai regurgitation ni bi nti wadidi no bo so na aduane no na bi asa abo aba nanum na wa either so o be pu agwa na so o be wesa eye sai gedi na ebo won kai e obi wo ha bo so ni minimu na ye nyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyuny no eh acid no taste na wote wo wonum no wote no wo minimum no e chere se acid ni bi e boba obo obi wo ha obe sori anopa no obo sa na ne voice na ye horse na sa ne voice ni mo ye dududu obi wo kran so obo sa ne voice na atekọ ontiatia mu nye hwe but oda na dwo no acid no aba ba bedru ni minimum ama ne voice no akwakọ ye horse obi wo ha de bia na okwan ni minimum na okwan ni minimum saa e yes I get yeah ye kan ho asemi bu wo didi wi a na o kesu kesu o ba be o chesa onun ko a whether say wo didi o ndidi o obo nsa na o be o che bi wo didi a na aduane no wa get bloated na ye funu ahye aduane ketuwa bi nso no wadi bi wo nom nsu okura na obo nsa na ye funu aye kutu na wa ye se che ko o je no ho a enje e de e bo funu de fe na se nausea e de ba e ma bi mo kura wo ho a o mutimi efem efe obi o haite mi ye no e ma acid ni bi kọ ba bi a wo home fa no enti no na ma no respiratory symptoms ti na dwene ba ye ne se bi a wakonya respiratory infection bi ba bi o home fa no na infection bi aba ho nti to bi ho ba ba sase so o bo wa bi o ha bo se ni minimum e be ye kro sore throat na ni minimum ye ne ya obi wa na ne home ni kra no na ensisi so ti se de wanya asthma no san ye ma nyina no e ya de a gastroesophageal reflux disease yare a etimi ma wo boya wo ya e ma wo bo hyehye wo no e ba na wanhwe ni ya etimi kokotwetwe sa symptoms yi enyina e de ba na end point ye se ye ye ho adwuma a lot of people no ma ba end point a omo de sa problem yi ba ya na ya misdiagnose omo se e ye ulcer ti dudu na nam ho se ye ulcer na omo de ulcer ndro e na eye na enko na afi ni yare no na enyini na enyini na nkakran kakra edi omo dem to na mo na bra end point homeopathic clinic ye yenge consultation fee oba wo folder a wo beje no e 70 cedis oji a no wa be hu doctor enje wo sika bia foforo bia ne obeya na se obeka wonsem na odi akere doctor no na doctor atoto wa no na lab ye bekwa akoye ye lab no so e da form boko ye wiya na ye hu adekode ye poten ye de wo ged no e bae na fe no ye ma wo hu adru na adru na ye de ma wo no so no e ye homeopathy adru krogen ah se adru no ebi mo ho mo nu adru no kra na na e siesi o mo to obi hu o mo se e ya so mesi e se na wo kon hia se wa ye kama kama se se se wo hu adane a wo ye fefe fesa emberwa a omo benyina no sei eduro no timi sisi omo momo eye yank na fe no enye eduro a wo benom na fe yakofa oha ofufuro bi edi abrew nemu me eduro a wo nom na esa wo yare no na ese sisi oni pedua no entena ho emma ged yare yi endokro wo senye wo kra na wo hu nipa bi ana ewo sa problem ya fa number ya me de to dwai tro fa wo phone na save to so doctor dubuaten m point homeopathic clinic na fe no efre na ene ne nim komo number no eye 0244 86 70 68 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 na mike too emema emema dru no so no eguso oma tu guso a emema no yes o mu di hu adanse unze ye shaase ye no ye she dade ede me ma nipa no bi dodo na na ensenchre ne ne awanwade a dru no eje no mike too enya sam ketua oma na oma ware egu no sese o mo yere edi o mechi ene o mo ba consulting room na oma beda doctor ase se senye se dru no a omo nom ya ko ba no ko sesa ne niam adwane ko ye
0: na de na doctor I dru wo hun intem yi
2: like to say em point de bia no ye ye research ye ye research the research ni mu no ana ekoko pie mu e baaye na se dru no ko free mu e de baaye nti no enye enya de kra se na ya plan se ye ye stress e dru ne mu me ko pie mu e ne baaye na ya nkasa ye so hweye mia meti ha ya meka sei my two me dia boy juma kasa
0: eh kama
2: so what do man instant man ho asem ne ya kan instant man end point in kwana obenya bi 221 am on afi uba na ya ye hwehwemu na ehu se wo sefata se wo num bia na ye dia ma amunum ho na wo ha wo ne nyina no etu etwa number no ebiem eye 0